0: 97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
1: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

Шукай свій настрій, настрій з Янтарне FM. 97,6. 97,6. Yeah.

0: в ритмі 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.
1: 2 Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Течеш з-під

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ.

серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали

знадили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма, от вже нове серця.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо рідного міста. Янтарне

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Деякі танці народилися з гри і пісні. «Вербуває дощечка» – хороводний танець, який поєднує спів і рух. Його танцювали переважно дівчата з плавними кроками та символічними жестами. Танок має обрядове коріння і пов'язаний із весняними гуляннями. Сьогодні його часто ставлять як ліричний сценічний номер – танець, у якому рух продовжує пісню.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Закінчується страховка? ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1903. У США зареєстровано торговельну марку «Пепсі-кола». 1920. У Гаазі відкрився Міжнародний трибунал Ліги націй. 1934. У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено спілку письменників України. 1972. У радянських газетах опубліковано постанову Ради міністрів СРСР про заходи з посилення боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, яка встановлювала низку обмежень та заборон. 1992. Верховна Рада України прийняла Закон України про об'єднання громадян. 1993. У зв'язку із загостренням соціально-економічної і політичної ситуації в Україні указом президента Леоніда Кравчука створено надзвичайний комітет Кабінету міністрів із питань оперативного управління економікою. Головою комітету було призначено прем'єра Леоніда Кучму.
1: Цей день в історії.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.

історія одного хіта. Існує безліч чуток про те, кому насправді присвячена ця прекрасна пісня Мішель гурту The Beatles. Одні кажуть, що йдеться про маленьку французьку дівчинку, яку музиканти побачили у Ліверпулі. Інші стверджують, що так звали фанатку гурту, який нібито загинув у тисніві на їхньому концерті. Насправді ж ім'я Мішель було обрано виключно через благозвучність. Наприкінці 50-х років Пол Маккартні захоплювався французькою культурою. Він навіть написав пісню, в якій замість справжніх слів були звуки, що імітували французьку мову. Оскільки французький настрій пісні хотілося зберегти, музиканти запросили попрацювати над текстом знайомого викладача французької мови. Саме його дружина підказала назвати композицію жіночим ім'ям – Мішель. І навіть вигадала до нього риму «Мабель».

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067 587 26 40.
1: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. 97.6.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 5 година. Яндарне ФМ. Доброго ранку всім слухачам радіо рідного міста. 9:03 на годиннику. Час для коротких новин, зв'язаних з громадою. І не тільки. Роби гучніше свій приймач. Вже 21 червня о 15:00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок, там, де сонце світить довше, а люди добріші. Мета заходу дуже важлива – збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насична програма для дітей та дорослих містить, зокрема, і турнір з джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи із накладання турнікета, ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка». Вокальної студії «Мій голос» деталі вже в наших соцмережах. Підписуйся, будь уважний, відвідуй чудові заходи. У Новояворівській громаді відбувся підсумковий захід проєкту «Психічне здоров'я для України». Коло єдності. Участь в заході взяли ветерани, члени їхніх родин, представники громадських організацій та партнери проєкту, та й всі, в принципі, хто хотів долучитися до його реалізації. Тут відзвітували про 7 тематичних зустрічей, під час яких учасники мали змогу поспілкуватися з фахівцями, отримати корисні знання щодо психологічного здоров'я, адаптації та відновлення. Нещодавно зразковий театр танцю «Яворики» організував благодійний творчий звіт «Вірте, люди, у дива». У концертній програмі також взяли участь випускники колективу і його творчі друзі. Захід мав, звісно, і благодійну мету. Під час концерту зібрали кошти на реабілітацію директора Палацу культури «Кристал» Романа Сольського. До новин спорту. Фінішував чемпіонат Львівської області з боксу серед юніорів 2010-2011 років народження. У змаганнях взяли участь 127 спортсменів із різних куточків Львівщини. Вони протягом 3 днів виборювали звання найсильніших і право представити область на чемпіонаті України. Гідно представили Новояворівську громаду вихованці спортивного клубу «Тінь», виборовши золото та бронзу змагань. Деталі вже є в наших соцмережах. Отак, друзі, коротенько пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з громадою, і не тільки. Ти ж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, конкретно це в Телеграм та Фейсбук, адже там завжди перевірені новини і завжди чітка інформація.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: А що ж там по погоді в Яворівському районі? В принципі, як і в Новояворівській громаді, маємо 15 градусів з позначкою плюс. Відчувається, як заледве плюс 12. І так, я нагадаю, сьогодні 16 червня. І хотілося б трошки більше того літа. Але не хвилюємося, зовсім скоро сонечко до нас повернеться і будуть високі температурні показники. Ну, але то вже десь через тиждень-півтора. От так, десь. Поки що маємо таку погоду. Сьогодні, по прогнозу синоптиків, нам якихось опадів не передбачають, але через оці пориви вітру до 10-11 метрів на секунду реально здаватиметься, що погода набагато прохолодніша. Вже завтра можливий якийсь короткочасний дощ. Хоча, враховуючи ті хмари, які насувають, то, можливо, щось і короткочасне ще може бути сьогодні. Ну, побачимо. Синоптики кажуть одне. Ми ж, виходячи на вулицю, завжди орієнтуємося по погоді. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: В нас Марія.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

0: Ранковий вайб починається тут. Вмикай по буднях ранкове шоу «Не спати» і заряджайся гарним настроєм. Софія Труш і Тарас Федунь з тобою з 8 до 12 на Янтарне ФМ.
1: Але як гарно, ні, друзі, повертаємося до вас після своєї відпусточки, вже поступово, сьогодні вже я є, Тарас Федонь, студії Янтарне ФМ на хвилі 97.6. Ну, що сказати відверто, трошки відпочивали та набиралися сил, багато нових проєктів нас чекає цього літа, багато до чого треба було підготуватися, тому відпустка була насичена, багато було різноманітної роботи, але не тільки про це, вже від завтра повернемося до вас в повному складі, і я, і Софія Труш будемо, скоріш за все, з 9 до 13. Працювати до 1 вересня. Плануємо собі такий видозмінений графік. До цього потрібно, друзі, нам готуватися з вами також. Хто планував нас слухати з 8 ранку, той буде слухати якісну музику, як завжди, на хвилі 97.6. А вже з 9 раночку після новин будемо починати стартувати і будемо трошки з вами зате довше. Так? От для тих всіх, хто любить поспати трошки довше літом, так, то ми до них людей теж відносимося і якось дивом вмовили трошки змінити цю сіточку нашу, так, коли ми спілкуємося з вами. Ну, але, тим не менше, сьогодні день досить насичений, бо, наприклад, сьогодні 16 червня, так, в обіг входить нова 100-гривнева купюра. Хвилюватися не потрібно, вона максимально схожа на ту, яку ти привик бачити в себе в гаманці, тільки там нове буде гасло, яке всім дуже добре знайоме. Буде «Слава Україні, героям слава», так, на банкнотах номіналом 100 гривень вносять так, що трошки освіжити ті банкноти, так, пам'ятаємо, що якщо хтось не бачив, ну, я останнім часом ті всі, що бачив 100 гривневі, так, банкноти, вони вже були всі такі трошки втомлені від того свого життя, от тому їх планують, я так зрозумів, оновити, і зато зразу оновили їх в такому плюс патріотичному стилі. Мені особисто це подобається, я думаю, що якоїсь вона нам не впливає, ми всі вже давно привикли так вітатися, і це абсолютно нормально, тому просто собі зауважте, можете зробити якусь собі фоточку, закинути інстаграм, сказати, що ви вже, наприклад, маєте таку банкноту, а вона тільки сьогодні виходить в обіг. Тому, хто такі красуни-красуні, які ви це мати, я думаю, що ваші друзі вас обов'язково підтримують. Ну що ж, продовжуємо якісно слухати музику на Янтарне ФМ, як і завжди. Зараз, після моїх слів, зразу влітає сюди Анна Трінчер з треком «Півоні». Давайте собі трошки такого зробимо якогось хорошого настрою, незважаючи на те, що літо в нас поки що таке трішки прохолодне. А, і, до речі, «Півоні» вже є, хлопці. Натяк зрозуміли, хто там, дівчатам, дружинам. Та й дівчата, якщо хтось собі хоче «Півоні», то давайте.

0: Реклама.
1: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку? Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.

0: Доброго ранку всім слухачам Янтарна ФМ. На годиннику маємо 9:36. Ти слухаєш радіо рідного міста на хвилі 97.6, чи в додатку Радіо Плеєр, чи на нашому неймовірно крутому сайті, який був оновлений, так? Ну що ж, де би ти нас не чув, ти молодець або молодчинка. От, тому що я зараз розповім тобі про українське кіно. Насправді, ну, в студії Тарас Федунь, та по голосу мали би впізнати, за два тижні не так легко мене забути. А, от, тому Forbes Україна випустила таку статтю величезну. Я отак собі сижу, читаю і дивлюся, опа, хто зараз головна зірка українського кіно? І, щоб ви зрозуміли, я настільки, виявляється, був далекий від зарплат сучасних українських акторів. Виявляється, ми не будемо йти там топ-10, топ-5. Якщо взяти десятку, то там і Віктор Жданов, і Тарас Цимбалюк, та Ірма Вітовська, Станіслав Боклан, та і інші відомі актори, тобто, яких ми знаємо з різних і серйозних фільмів, і гумористичних жанрів. Але найдорожчими в рейтингу виявився Станіслав Боклан і Тарас Цимбалюк. Один знімальний день цих мастодонтів українського кіно вартує 60 тисяч гривень. Один день. Один день зйомок. Тепер я зрозумів, що українське кіно почало розвиватися, то там почали платити нормальні зарплати. Ну, то все. Тепер розумію. О, ну, то ж люкс. З іншого боку, якщо платять нормально, то і актор віддається на максимум. І тоді, відповідно, краще виходить стрічка, краще виходить серіал. Ну, це для роздумів, але, в принципі, це добре. Хто багато заробляє, той багато платить податків. А податки йдуть куди? Правильно, на різні потреби держави і наші з вами також. Ну, що ж, наступний буде український трек, так, від Skylar, «Боже, я вкохалася». Слухаємо разом.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
2: Мозку кубик. Боже, я б кохалася.

0: солі.
1: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
0: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: В Україні 10-та година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи підготував Новояворівський денний центр соціально-психологічної допомоги та що відомо про наукові гранти Львівщини? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, відбулася робоча зустріч фахівців, які працюють в цій сфері. До обговорення долучились представники сектору протидії домашньому насильству, ювенальної превенції, відділу взаємодії з громадами та відділення поліції номер 1 Яворівського району. Районного відділу поліції, а ще центрів надання соцпослуг і службу у справах дітей Яворівщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Москва вранці 16 червня перебуває під атакою. Там палає нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Зазначається, що НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Завод забезпечує до 40% паливного ринку Москви. На міжнародній оборонній виставці в Парижі українська компанія представила новий важкий підводний безпілотник «Морський тризуб». Він призначений для ураження стратегічних цілей, а ще адаптований для виконання складних морських операцій.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Зараз про новини області. На Львівщині визначили 13 наукових проєктів, які отримали гранти з обласного бюджету. На реалізацію конкурсу скерували 3 мільйони гривень. І такою була нині ключова інформація.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: На годиннику 10.03, друзі, час після актуальних новин про актуальну погоду, трішки порозмовляти. Що ж, в нас в Яворівському районі маємо 16 градусів з позначкою плюс, в Новояворівську незмінно так само, маємо 16 градусів, відчувається як заледве плюс 13. В Новояворівську маємо пориви вітру до 12 метрів на секунду. І так, чесно кажучи, мені трішечки прохолодно, але, ну, кожному своє, так, хотілося б трошки теплішого літа. На сьогодні опадів яких з великих синоптики не передбачають. Трошки хмари є, ну, з тим будемо якось боротися, тими якраз вітрами. От, вже завтра якась ймовірність опадів набагато вища, ніж сьогодні, тому ніби сьогодні отак хмарно з проясненнями. Плюс 16. От, максимальна температура на сьогодні буде плюс 21, тобто ще трошки підніметься, прогріється. От, а я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. А цю музичну годину відкриває Альона Маргалієва. Цей мужчина тільки...

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Трішки про футбол поговоримо, друзі. Насправді фантастичною популярністю зараз популяризація одного голкіпера, про якого зараз буду розмовляти, почалося в цілому світі. Адже вчора відбувся дуже цікавий матч. Є такий воротар, будемо говорити від початку і до кінця. Зараз собі отут все. Воротар Кабо Верде, який грає насправді в другому дивізіоні, дивізіоні Португалії. Він дебютував в матчі чемпіонату світу у 40 років і зробив 7 сейвів у матчі проти Іспанії. Вау, класно, круто. Що ж тут такого? Ну, молодець, став насправді найкращим гравцем матчу, так? І в своєму дебютному поєдинку так отримав вже такий круту відзнаку, але найбільше сталося далі. З приблизно 50 тисяч підписників в Інстаграмі протягом години часу кількість його підписників сягнула більше 2 мільйонів. Тобто підійшли брати інтерв'ю, каже, дивіться, а у вас вже 2 мільйона підписників. Він був просто в шоці. А щоб ви зрозуміли, друзі, зараз в цього неймовірно крутого голкіпера, не побоюсь цього слова, трошки більше, ніж 5,7 мільйона підписників в Інстаграмі. Отак. Отак. Один матч, 40 років. Популярність приходить не тільки, коли ти молодий і перспективний, а коли ти вже склався як особистість, ти вже професіонал, і ось тут, ось так. Тому ніколи не зупиняємося на досягнутому. Бачимо, що взагалі в 40 років казали, що воротарі, то вже в 40 років, то вже такі на чемпіонат світу, то де, то вже, певно, трошки підстаркувати, то треба молодих, сильних, енергійних. А ось вам доказ того, що професіоналізм буває в будь-якому віці, і це дуже, насправді, тішить всіх вболівальників, бо підтримка шалена. Людина, напевно, до кінця не усвідомлює, що зараз відбувається ним, але доводить нам тільки те, що навіть на чемпіонаті світу нас можуть дивувати такими хорошими іграми.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

На годинку маємо 10:30, ти слухаєш радіо «Рідне місто» Інтерн ФМ, в студії Тарас Свідонь. Поговоримо трішки про весілля. Відгриміло таке чудове, гарне весілля в Євгена Клопотенка. Хто не знав, він був до недавна не одружений. Та? От, все-таки одружився шеф-кухар, уклав шлюб з засновницею одного з туристичних бюро Києва Катериною Воскресенською. Весілля та фотосесія відбулися в ботанічному саду імені академіка Фоміна в Києві. До речі, про такі моменти, які не можна спланувати. Так, потрапили молодята під дощ, і то під такий нормальний дощ, так, промокли, але чомусь це зовсім не завадило їм продовжити своє святкування, і ніяких проблем з того не виникло. Тому набираємося, от так само, як від Євгенія та Катерини, ідеї. Якщо на весіллі, от ви, чи ваше весілля, припустимо, та, чи весілля ваших друзів ви запрошені, чи ваших дітей, чи по родині, ну де би там не було, колег, коліжанки, колеги, як би там не було. Падає дощ, шукайте в тому позитив. Танцюйте під дощем, та щось зробіть, та не треба стояти і такі, о, погана погода, та то вже все, по святі, як то буде, а, фотозона, зовсім ні. Люди просто беруть і бавляться, бо скільки того життя? Життя треба жити.

0: Реклама. Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
1: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

Отак, друзі, насолоджуємося час від часу неймовірними треками, так, які реально слухає весь світ, і вони тепер також будуть лунати на Enter.fm. Чесно, довго цього хотіли, бажали, трошки підганяли нашого музреда, і він також це хотів, бажав, ніколи не мав часу, але так, це сталося. Найкрутіші, найвідоміші треки всіх часів, які тільки могли, можуть бути зараз і були, будуть лунати на радіо рідного міста. Це окрема рубрика, яка буде раз в кілька годин лунати з ваших радіоприймачів чи з колоночок, де ви нас слухаєте. Ну, тим не менше і не більше, не може це не тішити. Адже кожен під час такого прослуховування такого треку може послухати для себе щось таке, що ще, можливо, не чув, або згадати щось таке, що давно хотілося б пригадати. Ну і, до речі, про світовий шоу-бізнес трішки проговоримо. Рікі Мартін публічно подякував українці. Значить, відбулося це приблизно так. Одна пані Олена написала в інстаграмі, що їй допомагає його музика пережити війну. Так, вона повідомила це і поширила це в соціальних мережах. Багато хто ставить, тегає людей, тобто ми до цього звикли. І звикли до того, що зазвичай зірки, ну, максимум, що можуть зробити, це лайкнути цю сторіс там. А тут сталося трошки по-іншому. Одна з фан-клуб сторінок Рікі Мартіна репостнула це. А потім сам співак написав, що щиро дякує, що він може давати таку допомогу, так, і дякую за те, що вона змогла прийти на його концерт. І найголовніше – це знати, що музика допомагає у будь-які важкі часи. Тому, друзі, пам'ятаємо, що іноді треба просто включити собі щось таке, що ти любиш, а в нашому випадку це вімкнути трошки гучніше радіо рідного міста. Радіо рідного міста. Янтарне.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи підготував Новояворівський денний центр соціально-психологічної допомоги та що відомо про наукові гранти Львівщини? Вітаю з вами, Марія Канцелярист. Тепер про це та інше у випуску. І до локальної інформації. У Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, відбулася робоча зустріч фахівців, які працюють в цій сфері. До обговорення долучились представники сектору протидії домашньому насильству, ювенальної превенції, відділу взаємодії з громадами та відділення поліції номер 1 Яворівського району. Районного відділу поліції, а ще центрів надання соцпослуг і службу у справах дітей Яворівщини.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Москва вранці 16 червня перебуває під атакою. Там палає нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Зазначається, що НПЗ розташований за 15 кілометрів від Кремля. Завод забезпечує до 40% паливного ринку Москви.

0: підводний безпілотник «Морський тризуб». Він призначений для ураження стратегічних цілей, а ще адаптований для виконання складних морських операцій.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Зараз про новини області. На Львівщині визначили 13 наукових проєктів, які отримали гранти з обласного бюджету. На реалізацію конкурсу скерували 3 мільйони гривень. І такою була нині ключова інформація.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: На годиннику маємо 11.03, ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет-ФМ, поговоримо трішки про погоду, трошечки потрошечки прогрівається в нас повітря. В Яворівському районі вже маємо 17 градусів тепла, в Новояворівську, зокрема, також відчувається, як заледве плюс 13, бо маємо пориви вітру. Пориви вітру маємо від 10 до 12 метрів на секунду. Максимальна температура на сьогодні сягне позначки 21 градус з позначкою плюс, так і опадів якихось серйозних нам синоптики сьогодні не передбачають. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
0: Реклама.

11:16, ну ще трошечки буде 17. Ти слухаєш Янтарне ФМ, радіо Ріду міста, в студії Тарас Ведунь. Поговоримо трішки про Девіда Бекхема, який вкотре вписав своє ім'я в історію. Колишній капітан збірної Англії, сер Девід Бекхем, та нагадаю вам, що він вже сер, так? От, став колишнім, от, єдиним, першим, так, о, чекайте, він колишній футболіст, так, він колишній футболіст, але він перший футболіст, який отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. От так. От на цю урочисту церемонію відкриття прийшли

0: Єва Лонгорія, Том Круз відвідав його, так. Ну, зрозуміло, що була дружина Вікторія, троє їхніх дітей з чотирьох, правда, чомусь Бруклін не прийшов. Ну, але то вже, як то кажуть, сімейні мелодрами, в тим ми не пхаємося. Але надзвичайно круто. Ну, знаємо, що активне життя Девіда, так, в Америці. Він там і клуби відкриває, стадіони будує, всім цим займається. Але от, справді, перший футболіст, і він, який отримав зірку на Алеї Слави в Голлівуді. Ну що ж, вітаємо і кажемо, що там, як буде можливість, то заїжджає в дня, там, послухаємо, тож м'ячика покопаємо, побігаємо.
1: 97.6 Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукайте місце, де є все для чистоти і порядку. Тоді вам у Clean Home. Побутова хімія, товари для прибирання, засоби гігієни та ще безліч потрібних речей для дому. І, до речі, ціни на дитячі підгузки вас точно здивують. Магазин Clean Home. І вдома все окей. Новояворівськ, ТЦ Центральний.
0: Реклама.

11.35 на годиннику, друзі, слухаєш радіо «Рідмісти» «Інтерне-ФМ», студії Тарас Федонь. Поговоримо трішки про непопулярні теми. Насправді така досить непопулярна тема, тому що зараз будемо трошки сваритися з вами. Оцінки старшокласників і студентів за читання досягли найнижчого рівня з 1992 року. І так, про це говорять дослідники, говоряться, що професори зазначають, що молоді люди не можуть прочитати 20 сторінок тексту. 20 сторінок? Що? Скільки? 20 сторінок тексту, втрачаючи нитку оповіді. Присутність смартфона, навіть вимкненого, знижує когнітивну здібність учнів до читання. Ось так. Ого, американські вчені. Ну добре, 20 сторінок. Ну, давайте так. Якщо то читати, що ти хочеш читати, що тобі подобається, це якийсь твір, скажімо, чи книга, чи там будь-що, що ти любиш, і це треба читати, чи це опис якогось персонажа, чи це щось в грі, тобі треба розібратися з інструкцією, то навіть 20 сторіночок тексту проходить легенько і нічого там не втрачається. А якщо то щось заставляють, особливо, як я пам'ятаю, колись в школі рекомендували читати літом багато літератури, яка була в семестрі, чи буде в семестрі для підготовки, для розвитку, то вона читалася так, ну, починала читатися складно, далі читалася легше. Тому, правда чи неправда, кожен може приміряти цей мікроярлик на себе, так, чи легко вам читати 20 сторінок і ви будете пам'ятати, про що ця чи інша інформація, чи все-таки складно. Якщо складно, то варто задуматися і може трошки частіше читати, щоб не втрачати ці вміння. А, в принципі, для учнів та студентів, скажу відверто, що читати треба, бо читати – це один зі способів вчитися, а вчитися ніколи не пізно, краще вчитися, коли ти студент, а не потім, далі і далі. Ну, завжди, що найлегше, то слухати, а слухати варто радіо рідного міста.

Не проходь поруч, бери за руку, йди разом. Так, то радіо Рівне місто Інтерн ФМ, студія Тарас Федонь. Ну, поговоримо трішки про якісь лайфхаки, що сьогодні ні одного лайфхака не було, тому починаємо. 3, 2, 1. Поговоримо про насіння чія, от, яке зробить ваше серце набагато здоровішим. Близько 30 грамів насіння чія містить більше 5000 міліграм різноманітних чудових речовин, які можуть допомагати нашому з вами організму. Також це насіння багате на магній і кальцій. Вживання їжі багато, щоб було чія, може знизити ризик розвитку деяких хронічних захворювань. От, навіть кажуть, що може, можливо, з діабетом допомагати. Ну, правда, неправда, то знаємо, що ви завжди консультуємося у фахових лікарів. От, до того ж, насіння містить багато кальцію, магнію, фосфору, антиоксидантів, які є корисні взагалі для наших зубів, кісток і захисту клітин від старіння. Один позитив. Завжди вживайте собі в їжу різноманітні насінинки, і насіння чія не є в тому виключенням. Тому здоровий тіло, здоровий дух, здоровий спосіб харчування, взагалі це все плюс. Тому слухай радіо рідного міста і десь, якщо маєш можливість, то купи собі трошки чія.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
6: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат – все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Які підсумки відкритого турніру з футболу в громаді та які митні порушення фіксують фахівці області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І нині про актуальне. І на початку локальні повідомлення. У селищі Шкло підбили підсумки відкритого турніру дитячо-юнацької спортивної школи «Янтари» з футболу. Його присвятили пам'яті загиблого воїна Ігоря Курлятовича. Він був щирим прихильником футболу і його любов до гри ожила на футбольному полі цих важливих змагань. За результатами турніру золото вибороли юні спортсмени з міста Миколаїв, срібло з міста Мостиська, а бронзу команда «Корміли» із міста Яворів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Український центр єдності відкрився в Стокгольмі, Швеція. Він став другим після центру в Берліні, Німеччина. Про це звітує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Локацію відкриють для відвідувачів із 22 червня. Спершу вона працюватиме в тестовому режимі з понеділка до п'ятниці з 10 до 17 і прийматиме відвідувачів за попереднім записом. Зазначається, що під час тимчасового захисту Європейського Союзу у Швеції перебуває близько 45 тисяч українців. Вони зможуть отримати інформаційні консультації щодо статусу тимчасового захисту, питань перебування та інтеграції у Швеції, працевлаштування, а також доступної підтримки для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну. Центр гуманітарного розмінування в межах держпрограми підписав перші 15 угод із сертифікованими операторами протимінної діяльності на загальну суму понад 186,7 мільйона гривень. Це дозволить очистити в Україні від вибуху небезпечних предметів майже 2 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. У 26-му році на програму скерували 2 мільярди гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині митники викрили декілька спроб завести в Україну акумулятори різних типів, телефони та автодеталі. Загальна сума контрабандних товарів складає 2 мільйони гривень. Це були, зокрема, айфони і титанові вихлопні колектори. За цими фактами склали протоколи. І це все головне нині. І ефір на хвилі 97,6 FM триває.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: 12.04, друзі, на годинку поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Стопчики термометра фіксують 18 градусів з позначкою плюс. Така погода є і в Яворові, і в Новояворівську, і в Шклі, і в Старичах, і в Краківці, і навіть в Глиницях, і в Івано-Франку. Всюди 18 градусів тепла. Десь трошки тепліше, десь менше, десь більше вітер віє, десь менше, ну то вже, як так кажуть, по погоді. А насправді про вітер то серйозно, бо 12 метрів на секунду підказують синоптики, тому відчувається температура як заледве плюс 13, одягаємося по погоді. Максимальна температура на сьогодні становитиме 21 градус з позначкою плюс. Опадів на сьогодні нам синоптики не передбачають. Хмарно з проясненнями тільки буде. Ну, я в то вірю, але так, знаєте, ну, все одно деколи буває так, що нібито без опадів, а десь ти може трошки хляпнути. От, бо район у нас величенький, то всяке може бути. Ну, але орієнтуємося по погоді та слухаємо радіо рідного міста. Тільки нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує тобі найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону для довідок 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».

0: Wedding Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. 97.6 FM.

12.19, друзі, у студії. Ти слухаєш радіо «Рідоміст» «Інтерне-ФМ». Тут Тарас Федонь, і я розкажу тобі трошки про стипендії для студентів, які обіцяно зростуть вже вдвічі з 1 вересня. Мінімальну стипендію з 2 тисяч гривень піднімуть зразу до 4, а підвищена академічна стипендія то для відмінників, так? От, які мають все 5 і там високі результати, з 2 910 гривень піднімуть до 5820, тобто так само вдвічі. Насправді, подвоїться і інші види стипендій, які також мають студенти в Україні. В нас, наприклад, стипендія президента України зросте з 10 тисяч гривень до 20 тисяч гривень на місяць. Стипендія Верховної Ради України з 4 400 до 8800. Стипендія Кабінету міністрів з 4 до 8 тисяч гривень. Мінімальна академічна стипендія, то ми вже з вами говорили. Ну і за галузевим принципом, відповідно, також. Ті стипендії, які були, наприклад, 2550 гривень, то будуть 5100. От, і ще є одна підвищена за галузевим принципом, це стипендії, які були там 3710 гривень, то відповідно буде 7420 гривень. Ну, не може не тішити насправді такі речі, адже увага до студентів, стимулювання їхнього навчання з боку отримання стипендії завжди працювало. Напевно, працює і в цей раз, і студенти почнуть ще більше і ще активніше і якісно навчатись.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо кількох деталей, щоб дім став особливим. Блум Декор – товари з Ікеа для кухні, ванної, спальні, все для затишку вашого дому. Постіль, декор, свічки, вази, подарунки та безліч красивих речей у наявності й під замовлення. Блум Декор – створюйте затишок із задоволенням. Новояворівськ, ТЦ «Центральний».
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: до себе в серце, готові сховати всіх слухачів радіо «Рідне місто» Інтерне ФМ, бо ми всіх дуже любимо. Маємо на годинку 12:40, ти слухаєш радіо «Рідного міста», в студії Тарас Федунь. Поговоримо взагалі, що сьогодні за день, бо може хтось пропустив, хтось тільки прокинувся, то вставайте, вже їсти пора, ви ще спите. 12:40, тож 16 червня, маємо сьогодні всесвітній день морських черепах. Отак, хто десь там на морі був чи тільки планує, то підходьте до них, кажіть, черепаха, ха-ха. Також сьогодні міжнародний день сімейних грошових переказів. Хто знає, що це за історія, коли скинь мені там трошки на карту, то от сьогодні міжнародний день цього всього. Також день свіжих овочів, і насправді надзвичайно важливо їсти свіжі овочі зараз, і фрукти вже потрошки також починаються. Тому, друзі, їмо правильно, гарну, круту їжу, щоб бути здоровими. І окрім того, щоб бути здоровими, ще треба на щось таке гарне дивитися. А сьогодні міжнародний день водоспадів також. Тому кожному до вибору, до кольору, святкуй той день, який тобі потрібно. Це ще один день, який наближає нас до спільної перемоги.
1: Радіо «Рідне місто». Інтернет ФМ.

Що ж, друзі, можемо вже обирати нову поштову марку до Дня Незалежності України в дії. Так, маємо 12.50 на годинку в студії Тарас Федонь, ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет-ФМ. Ну що ж, цьогорічна марка присвячена тим, кого чекають вдома. Поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам, про кого думається кожен день. І така надія на дзвінок, звістку та довгоочікувану зустріч. До 24 червня голосуємо в дії за один із 7 ескізів в конкурсі «Ми чекаємо», який стане основою нової поштової марки до Дня Незалежності України. Все дуже просто, треба відкрити собі дію, перейти в розділ опитування, далі обрати голосування про поштову марку до Дня Незалежності, переглянути ескізи, вибрати, який найбільше подобається, та натиснути відповідну кнопочку. І все. Це дуже просто, і так маємо можливість впливати на різноманітні речі, і навіть на такі дрібненькі, які стануть частиною історії нашої з вами держави.

0: Кеннеди. Реклама. Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
1: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама.
3: Радіо Янтарне ФМ.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Які підсумки відкритого турніру з футболу в громаді та які митні порушення фіксують фахівці області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І нині про актуальне. І на початку локальні повідомлення. У селищі Шкло підбили підсумки відкритого турніру дитячо-юнацької спортивної школи «Янтари» з футболу. Його присвятили пам'яті загиблого воїна Ігоря Курлятовича. Він був щирим прихильником футболу і його любов до гри ожила на футбольному полі цих важливих змагань. За результатами турніру золото вибороли юні спортсмени з міста Миколаїв, срібло з міста Мостиська, а бронз команда «Корміли» із міста Яворів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Український центр єдності відкрився в Стокгольмі, Швеція. Він став другим після центру в Берліні, Німеччина. Про це звітує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Локацію відкриють для відвідувачів із 22 червня. Спершу вона працюватиме в тестовому режимі з понеділка до п'ятниці з 10 до 17 і прийматиме відвідувачів за попереднім записом. Зазначається, що під час тимчасового захисту Європейського Союзу у Швеції перебуває близько 45 тисяч українців. Вони зможуть отримати інформаційні консультації щодо статусу тимчасового захисту, питань перебування та інтеграції у Швеції, працевлаштування, а також доступної підтримки для тих, хто розглядає можливість повернення в Україну. Центр гуманітарного розмінування в межах держпрограми підписав перші 15 угод із сертифікованими операторами протимінної діяльності на загальну суму понад 186,7 мільйона гривень. Це дозволить очистити в Україні від вибуху небезпечних предметів майже 2 тисячі гектарів сільськогосподарських земель. У 2026 році на програму скерували 2 мільярди гривень.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Сума контрабандних товарів складає 2 мільйони гривень. Це були, зокрема, айфони і титанові вихлопні колектори. За цими фактами склали протоколи. І це все головне нині. І ефір на хвилі 97,6 FM триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Погода на Янтарне FM.
2: 13.04, друзі, на годиннику, ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет-ФМ, поговоримо трішки про погоду. Так, у Новояворівську стопчики термометра фіксують 18 градусів з позначкою плюс, така погода по цілому Яворівському районі, так, і в Старичах тут маємо плюс 18, і в Шклі, і в Яворві, і в, де тут ще 18, всюди 18 пише, Прилбичі 18, Івано-Франкові 18, ну так, така погода, хмарно з проясненнями, десь більше сонечка, десь менше, район великий, відчувається зараз як за плюс 14 заледве, бо маємо сильні пориви вітру до 13 метрів на секунду, тому трошки прохолодніше. Але температура повітря ще сьогодні підніметься до плюс 21 градусу тепла. Я нагадаю тобі про партнера прогнозу погоди на Янтарне FM. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109-09. 97-617-0109. Ну, а з вами був Тарас Федунь. Ранкове шоу «Не спати», на тому добігає до свого логічного завершення. Почуємося вже завтра з 9 до 13. Вже буду не сам, буде зі мною Софія Труш. І будемо завжди такого якісно проводити з вами час. Па-па!
1: Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
6: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640.
1: Реклама.
2: Хіти 90-х.

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
7: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
8: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
7: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.
9: Янтарне ФМ.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Який благодійний сімейний ярмарок анонсували в громаді та чи оновила Львівщина свій інвестиційний паспорт? Мої вітання. В студії з вами Марія Канцелярист. І зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. 21 червня о 15.00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок. Там, де сонце світить довше, люди добріші. Мета заходу дуже важлива – це збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих. Містить, зокрема, турніри із джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Австралія проведе міжнародні повітряні навчання за участю військовослужбовців із 19 держав у північній частині континенту. У них буде задіяно понад 100 літаків. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни. Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав 3-му армійському корпусу України 14 броньованих машин. Церемонія передачі техніки відбулася під час першого на посаді візиту Мелніса до України. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, особисто оглянув машини та подякував Латвії за підтримку. Унаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищено 937 об'єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська. За її словами, серед зруйнованих об'єктів – 336 храмів, церков, мечетей та синагог. Тож російські атаки спрямовані не лише проти людей та інфраструктури, а й проти української історичної пам'яті, культури та національної ідентичності.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Львівщина оновила інвестиційний паспорт. Це один із основних стратегічних інструментів, який допомагає залучати українських і міжнародних інвесторів. У Львівській обладміністрації наголосили, що в умовах війни роль такого паспорта ще більше зростає, адже він допомагає формувати основу економічної стійкості регіону та створює передумови для майбутнього відновлення. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Шевченка до Сократа.
1: Ваш час обмежений. Не витрачайте його, живучи чужим життям. Стів Джобс.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: В Україні 15 година. Янтарне FM.
1: Який благодійний сімейний ярмарок анонсували в громаді та чи оновила Львівщина свій інвестиційний паспорт? Мої вітання в студії з вами Марія Канцелярист. Зараз випуск про ключове. І спершу до новини локального напрямку. 21 червня о 15.00 фонд «Місто добрих людей» запрошує на благодійний сімейний ярмарок. Там, де сонце світить довше, люди добріші. Мета заходу дуже важлива – це збір коштів на тепловізор для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Насичена програма для дітей та дорослих. Містить, зокрема, турніри із джампінгу, аквагрим, роботу аніматорів, майстер-класи з накладання турнікета і ліплення з глини та виступи ансамблю «Вишиванка» і вокальної студії «Мій голос». Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Австралія проведе міжнародні повітряні навчання за участю військовослужбовців із 19 держав у північній частині континенту. У них буде задіяно понад 100 літаків. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни. Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав 3-му армійському корпусу України 14 броньованих машин. Церемонія передачі техніки відбулася під час першого на посаді візиту Мелніса до України. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, особисто оглянув машини та подякував Латвії за підтримку. Унаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищено 937 об'єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська. За її словами, серед зруйнованих об'єктів – 336 храмів, церков, мечетей та синагог. Тож російські атаки спрямовані не лише проти людей та інфраструктури, а й проти української історичної пам'яті, культури та національної ідентичності.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Львівщина оновила інвестиційний паспорт. Це один із основних стратегічних інструментів, який допомагає залучати українських і міжнародних інвесторів. У Львівській обладміністрації наголосили, що в умовах війни роль такого паспорта ще більше зростає, адже він допомагає формувати основу економічної стійкості регіону та створює передумови для майбутнього відновлення. І на цей момент це всі основні акценти, а в подальших випусках більше фактів дня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Як фінішував конкурс громади в межах проєкту «Урожайний шлях» та що відомо про новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівську привітали переможців 9-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». У громаді підтримали 5 заявок. Переможцями конкурсу стали Мар'яна Кавчак, Людмила Патуляк, Юлія Пришляк, Наталія Чапляк та Ірина Дацько. З кожним із учасників підписали угоду. Нагадаємо, що проєкт «Урожайний шлях» реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Партнер проєкту – Новояворівська громадська організація «Гостинець». Її локальний координатор – Іван Більський.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких наразі значно перевищує виробничі можливості США. Збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько 2 років. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко. За його словами, пошкодженими є більше 80% даху. Але найголовніше, що службам вдалося запобігти проникненню вогню всередину собору. Загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині діє новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану. Їх організатори зобов'язані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати подати письмове звернення до органів місцевого самоврядування для погодження. Зокрема, треба чітко визначити найближче укриття, міськість якого повинна повністю покривати кількість присутніх людей. Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» проведення заходу негайно припиняється. Повинна бути забезпечена евакуація учасників до сховища. Поновити подію дозволяється після відбою. Деталі є в наших соцмережах. І нині ви в курсі основних повідомлень, тож час на музику. Не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани? Чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: У горах танцюють так, як дихає вітер. Брюховка – динамічний гуцульський танець із низькими присіданнями та кроками в ритм трембіти. Виконувався на весіллях і фестивалях, щоб показати техніку та витривалість танцюристів. Сьогодні його ставлять як яскравий сценічний номер. Брюховка – дух Карпат у кожному кроці.

0: партнер проєкту мистецтво танцю на Янтарне ФМ зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
1: Від Шевченка до Сократа.
3: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як фінішував конкурс громади в межах проєкту «Урожайний шлях» та що відомо про новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. У Новояворівську привітали переможців 9-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». У громаді підтримали 5 заявок. Переможцями конкурсу стали Мар'яна Кавчак, Людмила Патуляк, Юлія Пришляк, Наталія Чапляк та Ірина Дацько. З кожним із учасників підписали угоду. Нагадаємо, що проєкт «Урожайний шлях» реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Партнер проєкту – Новояворівська громадська організація «Гостинець». Її локальний координатор – Іван Більський.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом питання отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких наразі значно перевищує виробничі можливості США. Збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько 2 років. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника Максим Остапенко. За його словами, пошкодженими є більше 80% даху. Але найголовніше, що службам вдалося запобігти проникненню вогню всередину собору. Загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині діє новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану. Їх організатори зобов'язані не пізніше, ніж за 10 робочих днів до запланованої дати подати письмове звернення до органів місцевого самоврядування для погодження. Зокрема, треба чітко визначити найближче укриття, міськість якого повинна повністю покривати кількість присутніх людей. Під час оголошення сигналу «Повітряна тривога» проведення заходу негайно припиняється. Повинна бути забезпечена евакуація учасників до сховища. Поновити подію дозволяється після відбою. Деталі є в наших соцмережах. І нині ви в курсі основних повідомлень. Тож час на музику. Не перемикайтесь.
0: Найактуальніші новини щогодини на Яндарі.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Як фінішував конкурс громади в межах проєкту «Урожайний шлях» та коли лікарня анонсувала забір донорської крові? Вітаю з вами, Марія Канцеляріст, і тепер випуск про підсумки. І спершу про події держави та світу. Президент України Володимир Зеленський анонсував виготовлення Україною 10 мільйонів безпілотників до кінця поточного 26-го року. Також глава держави заявив про здатність України збільшити масштаби виробництва вдвічі. Міністр оборони України Михайло Федоров провів розмову з міністром національної оборони Канади Девідом МакГінті. Тут вони визначили подальші кроки співпраці для посилення української оборони та підтримки. Один із головних фокусів – це протиповітряна оборона.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального у Новояворівському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, відбулася робоча зустріч фахівців, які працюють у цій сфері. До обговорення долучилися представники сектору протидії домашньому насильству, ювенальної превенції, відділу взаємодії з громадами та відділення поліції номер 1 Яворівського району. Відділу, а ще центрів надання соціальних послуг і служб у справах дітей Яворівщини. У Новояворівську привітали переможців 9-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». У громаді підтримали 5 заявок. І з кожним із учасників підписали угоду. Нагадаємо, що проєкт «Урожайний шлях» реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Партнер проєкту – Новояворівська громадська організація «Гостинець». Її локальний координатор – Іван Більський. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи анонсувала забір донорської крові 18 червня. Він здійснюватиметься у спеціалізованому мобільному пункті. Прийом донорів тільки за попереднім записом, деталі про який в наших соцмережах. Місце – майданчик біля відділення невідкладної медичної допомоги. Це приймальне відділення.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин спорту. У селищі Шкло підбили підсумки відкритого турніру дитячо-юнацької спортивної школи «Янтар» з футболу. Його присвятили пам'яті загиблого воїна Ігоря Курлятовича. За результатами турніру золото вибороли юні спортсмени з міста Миколаїв, срібло – з міста Мостиська, а бронзу – з команди «Корміл» міста Яворів. І про погоду. У середу 17 червня хмарно з проясненнями. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, а в день 19-24 тепла. А вночі без опадів, вранці та в день короткочасні дощі та грози. Оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І це все про важливий, нехай музичний вечір дарує вам натхнення.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Реклама. Закінчується страховка. ТАСС має рішення для вас. Автоцивілка, зелена карта, страхування життя та міжнародне страхування за вигідними цінами. Офіційне представництво ТАСС у місті Новояворівськ на Степана Бандери 9. Телефон 098 57 95 057. ТАСС працює для вас.
1: Реклама. 97.6. Янтарне FM.

просили, скажи, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Радіо Рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Сервісний центр «Західкава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Західкава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466. Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Charity.
1: Соціальна реклама.
2: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: time.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Україні 22 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97,6 FM.

0: Реклама. Хочеш здобути професію швидко і якісно? Новояворівське вище професійне училище чекає саме тебе. Навчання після 9 та 11 класу. Без НМТ і вступних іспитів. Лише співбесіда. На столяра, автослюсаря, кухаря, перукаря, зварника, програміста, офісного працівника, будівельника, офіціанта. Стипендія, гуртожиток, спорт, гуртки – все є. Новояворівськ, вулиця Шевченка, 20. Телефон 067-587-2640. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Марина.
1: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки